0: creemos que, comentaba hoxe con os meus compañeros a necesidade que temos, ao final estamos todos, pola nosa parte, sempre estamos buscando un espazo, nos como músicos, xa meténdonos xa non nas posibilidades de do que están falando aquí os compañeiros e compañeiras sobre poder asociarte con outros proxectos, capacidade de amplitud creativa. Nos, por exemplo, con toda a actividade que temos con Xeración Sónica, proxectos locais que dependen de cultura, con mocidade que quere facer música, quere expoñer as súas creacións, pois non atopamos, non temos moitísimas veces, non temos este espazo para poder compartir. Hoxe comezou, abrimos as portas con un concerto de unha banda de clavo. A verdade é que foi unha sorpresa e poder ver que de repente, pois bueno, pois temos 4 andares aquí, pois para poder distribuir, para poder soltar todos a toda a xente que temos aí con nós.
1: Toda a enerxía tamén, todo o talento Pontevedrés, Gonzalo, moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.
1: Temos un último minuto e xa pechamos o programa. Moitísimas grazas aos 4, que non me dá tempo de despedirnos. Moitísimas grazas. Gracias, señor Franco. Concelleira, nada, últimos segundos de programa. Agora mesmo está intervindo o alcalde esta chea a planta baixa deste Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mayo, onde isto vai a ser a partir de agora un centro de creatividade absoluto.
2: Portas abertas, o Maruxa Mayo abre hoxe e agardamos a que todo o mundo veña a curiosear, a coñecer cousas novas. Este un centro vai a ser referencia, estou segura.
1: Pois a radio, como sempre, testigos dos momentos máis importantes da cidade, claro que sí. Radio Pontevedra, Radio Rosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós, La Ventana de Pontevedra, que aquí apechamos. Concelleira, grazas por esta radiografía sonora neste centro de creatividade.
2: A vos, Jacobo, grazas.
1: Graciñas, unha aperta a todos, escoitámonos mañán a partir desta 7:20. Moi boas tardes.